etaigu inorazu Enate girazeko begiak baditugu etaigu ezerazu etaigu inorazu Edo noren oinaz ezalatuko dugu etaigu ezerazu etaigu

eta igu inorazu Denak egiratzeko begiak baditugu eta igu ezerazu eta igu inorazu Edo noren oinazatzen ratuko dugu eta